0: jutro ljudi, 7 nam je sati, kako ste?
1: Dobro jutro.
0: Oh, i ti si tu.
1: Tu sam.
0: Stigao, spreman.
1: Da.
0: Ili si rođen spreman.
1: Rođen spreman. Ljudi moji, utorak nam je danas, nije ni sredina tjedna.
0: Pa dobro, polako, žalimo se na to kako vrijeme brzo prolazi i sad ono kao je ovaj tek je utorak.
1: Ne, pa nisam ja rekao.
0: Nama ljudima nikad udovoljiti.
1: Gle, ne kažem ja ništa loše, ja kažem samo još nije ni sredina tjedna.
0: A nije, doći će petak, ajde.
1: Aha, ti odbrojavaš do petka.
0: A do čeg ti odbrojavaš?
1: Pa do ničega, sam komentirao.
0: Okej.
1: Samo usputno spomenuo.
0: Prihvaćam. Ljudi, jeste se naspavali, kakvi ste ovog jutra? Ovog jutra nam nema sunca, onako nešto malo svježije jutro. Mateo i ja smo se složili da nam paše.
1: Da. I bilo bi mi drago da ovako ostane, ali nažalost neće nam tako ostati. Rekli su maksimalnih 31, ali ajde zašto pričamo o vremenu, to ćemo 7:15 kao i uvijek.
0: Dobro, što ćemo onda sad? Idemo ih pustiti da malo uživaju uz glazbu koju smo spremili za danas. Glazba je dobra kao i svakog dana, tako da ajde, evo za početak, tu nam je Allegro Band i kažu oni živim za to. Mi živimo za petak.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Poslednji dan je uz jutro na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: pa ukoliko putujete na more,
1: joj,
0: mislim da ćete malo čekat u redovima. Ništa. Toliko zapravo o ovim servisnim informacijama. Ako imaš ti nešto nama za dojaviti, 0997 539 028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Sretan put.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Ajmo mi svirat dalje. Sloba Radanović je prije nekoliko dana izbacio ovu simpatičnu stvar na nogicama. Teo, što kažeš, kakva ti je pjesma?
1: Nisam je još čuo. Evo,
0: ajde,
1: sad ću
0: onda
1: prvi puta.
0: Ti ostavi slušalice, vi pojačajte, ja sam ju već čula, obećajem, stvar je dobra.

0: što se sad ugurao?
1: Bio je ovo Dado Polomenta i problem, a Kasandra ima problem jer jede mus od čokolade, pa je musava od čokolade.
0: Yes, jo, evo, nismo mogli bez ovog komentara stvarno.
1: Ne.
0: Ništa ljudi, to bi bilo to, ostavljam vas onda sa ovim problemom ovdje preko puta mene, sve do 11 sati, a mi se čujemo sutra.

zapravo oprati taj auto, ja auto operem i padne kiša. Ja auto operem, pa ga, ne znam, pokaka ptičica, pa recimo ja auto operem i jučer, eno, ono, ostavila sam auto 5 minuta na dvorištu i u tih 5 minuta je uspjela stići kiša. I šta da vam kažem, bez veze. I uglavnom jučer izađem s posla i vidim neka

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spirtila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: neka Balkan! Ovu noć sam lud, ova je noć za nas. Pojačaj zvuk,
1: da vidimo ruke, da vidimo svi visoko.

0: Рум ФМ. Радио доброго расположения.
1: Гледаш ме, као да се знамо, странца два. Ето

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.